0: Manny. Kotseniese, Chemani.
1: Upu olale, olale fa samo, ola sa fa samo ngole, ole pesele a misiluki.
2: Nali?
1: Yeah. Le pesele a misiluki le na uma tune ya.
2: Pi pesele
1: pesele siya mangi. I PFM me ola i u. Ole ole ole a fo inale. Olea o tato ye nei le tulanga ole. Ole a foli si tanga voile ole e umaneile pensini le ua ua yenei a pe le no tala no ato ai ana nafi ile pensini le a pe ye si se si si fa ma ma venga ale ale a voile al malo a o la sa sa neila o mai ale ua va ai nei a lua tu ana nafi ole ole ua ye si pamule ua ua lua ta la a ia ma voia ia ia tu langana ia ole ole ole vaenga la vaia e foi lele ia ele o se e pule lava a ole a na ona na o foi en fau fau tu a tu lava a tu langa ole o ia wa wa tele ina ina foi na tu la i mai ia e ei vaenga e te tau ona tatu foi le a ave il fa mua mua winga of a fa pia o lo lifestyle foi ngale a o le tau mafala vai fale ainga a ia taunga tār tupe pei fora se fata i teinga ia ole nā po vāsani na e alu le pingo o mi o mi a e le fa pia fo ila e fa sa e fa uana le a ai pita si se aso ole se fenga la le ole tupe vo ile le a wai eile taimi e pe e ini alom fa nau ia e o fo ile e mai a e mana o mia ave fale fo mai a e te tongi umana vaenga uma ai pe o ole tala le sitoa ina fai mai ole taimi le nei ia watatauna i tato vo ile upo ole sacrifices a o mea na e fie fie fai ia ole la a ave ese isi ya ia pela ole o isi la ua keep up li le ula ula. Ona ole taula le ole ole sikoleki. Ia ese le mana i ole na vaenga. Ese le mana i ole na vaenga voina le a ia mese al whanau a. Le foia le mua mua ia tino ia a o tōtonga nei ole a whaina a. I le sikaleti ia mese ole o veipa wai o le telefonina o le mamai a. Ia e le ailonga ia usia le lima se furu a lau a matana a afia ia mama. Pe o vaenga voina le tau mawhai lawa e te lele. E te lele ngalue ngā mātua. Ia ai ora tau longo longo lava ia fo ile. A wane ia se pola ale fine ngalo lea tue mātua e whaapea ia le whanau. Ile i whaimai alo ki ngai ngā mea. Ile i whaimai ia ala wa uma ona a. Ia ai pe a wane i tu wa ia mātua. Ia whai ale tiu te pē a wale fiu ngō fi. Ola se tala mai ole tau. Ele to ele fa ta si me auto e to mo fi e isi I nga I nala ma isi no twa oi ma to ia la wai lu ngol vani muni mo ia
2: ki ele ta wol pensi
1: ta wol pensi ia e pe yo na filenta to talie ai le no vai tu ol watu o ta la fi tu fa a ko o ku o ka la va ruka si to yo so yo le si pamuna wa la e
2: tu
1: ia paule ia o umaile o yese ta la fi tu valu mato ia ipsu cha ia ole wa uma ia ta la fi tu valu uma la va yes ia le la wa o ia
2: ko la la ia este ola ka la fi ku valu la ku wa ni ta ia la va se fu le pamunga le peor pe al pamunga
1: pe al pamunga e o tulira te o lolo mai la vale le tau mo fio sina fa mama pe
2: mai si o kalkanga ka
1: ole tulanga fo ile a te o tu ile a ona ole o ta fa so ile tulanga fo ile le ya lo fa na ule o fa ile ia ile me la le tu langa la le ole ole fai ole tupe alu i nappies ole tupe alu i le fa apa susu Ah, ole ole chele ya. Ole au mai fo ila o se tamai titi ile lalo lang. Ya, pe va pe vo ile le a. Wa fu wa fu wa fo. Ya. A le winga la fo ila la tala vo ila le. Ile tupe tele ya lule a pa susu. Ah. Ya la e fa ta wole le susu tina. Tu lo le fa fo nga le tu no wa. A wa o ta to na ya so na. Sa fa ila a ole vai tau a ole ole ole a fo ile ole la le. Ole generation le o mai nel to pulang au nga tu pulang ai ora pasusu le o a wi si voi wale sia pasusu o fa ya i i fangu i me o fo yo o susu ye fa tau mai a le supermarket a e fo ina le ai e se le ta ua a o le fa susu e susu tina le i ma se a ele se leni fa um chuchu e coi a e fa tau leni a e a wa uma voia e to elwe e vo ele le fa vela a e fa ma fa na fa na a e a fa tu fo ele a e o su e a e me a loi chupe a le a ma
2: na i fo lo fina ngalo le a
1: Wale, ya pe o tasina vainga vo ina le a.
2: Ai uno yo a wi me yo tina fa su so tina o la na pepe. Ya uno e se la va ya tina ile tu langa. Uno le si tina e ye se mai. O lo fa pena o ma wai o ia pe tu langa le na ya la ona le fa su su ina la na tama ya ti a. Ya pe o le apa su su a.
1: E ele a foi ele e sao e e ia na china a mana na e fa susu la tu a le tu langa na a e tu langa fa pena a ia ole na a si si le mai a su lo no mana ia pe la ia pa susu a ila tu fo ina ola e ma tu a ia ma ma lo lo ina le le ma a ia ola tu a ia ai si al me a o le na fo fa fa ma ma a venga ya le tupe tele fo ya ya va e se ya e taula o ne pis le o ye ne ya ya wa o fo e su e ya a to mo fi ya ya ya ave mal tam titi ave le day care ave a so you know e se le a le me le o ye ne ya ya ai pe o tu langa fo ina le a nai ni vainga fo ina le fasa wina o le fasa wina o le se le ni vo ile le a pe o le mai e ye ile e ile a wala a e ye a wala e a fo ile le fa ya ya pe a ya lo locho
2: yo no ne i la wi fo ya va ai i tu pulanga ne wa pe ye fo la fa na wa o lo fa pen ile tu pulanga le ye ne so Ola vai, ia, ba ese foi le ata mamai o la tu, ia, le fainga o la tu, foi, a inga, pe bo umanga fai la ko plan, foi nga, i le mea, ele tupe, le pache, ele mea fa pena, pe yol mea na, lo le si nga mea la titi, lo foi ya, ui, ia, ila, o le ata mamai, ele planning, foi o la tu, ia, pe fia, e fa ka uma ya nepis, ma pa susu e alu, ele whole month, a, ma singa akoa, ya la la la pe e kasi ala le vai aso e paki e fa kau mai me ale ya ulo le ye isi vai aso ya wele uto alu se tupe ulo wa le vai ai uma le plane uma nga la uia fo inga vai ai ole ata mamai o tupu langa o ulunga li lai ti vai taimine le pake kingo la ko kupe ma I la uia nga kirkiru vai la fa nga ui la fa ingo kele fo ikamai Ya nepis o apasusu ya ole kulimi ole kulimi ole ofole pepe ya okay ah ta ke pe wow aka mamai ya la ya sa re ra oi ka banga prepare
1: ya
2: ma le ya le plan le el fin ole plan ma le pache de ah ya o te lo ya ya con
1: ele ai se a ele ai se ne a pe a tapi na pena ya pe o tu longa na pe o tu longa na ya pe ya o ma o tina la va
2: e ka ka wanga ya fa nga le wisdom
1: fa nga le mandarin